Non Nonestusque ad unum. Et ex communitatus, ex unione fidelium.